Dieva tava un dāla un svātogura vārdā svieteikums šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast, kā dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nekot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

0: Mūstamies kopā ar pirmajiem gaiļiem. Jau pūkstens pīci.
1: Jūs klausītājs Latgales radiju.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētai kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Dīva tava un dāla un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums. Baznīcas svedājas atvēra savu muti un kungs jau pīpildīja ar gudrības un saprotu goru un īģerbēju gudrības tārpā. Grūdien mūsu baznīcas šodien gudunāja svāto Augustinu vēskupu un baznīcas doktoru. Nožalosim savus grākus, lai varam cienīgi svinēt šos svētus noslēpumus. Es atlazēju stupas varenajam dīvam un jums, broļi un mosas, kas daudz esuga hākojas ar dūmam, bordim, darbim un novādēgu. Muna vaiņa, muna vaiņa, muna visdalūko vaiņa, todilis liudzivis svātūgu jauno umarīju, visus eņģelis un svātūs un jūsus broļi un mosas aizlūk par mani. Kungu mūsu Dīvu, lai apsažāloj par mums visvarenais Dīvs un pīdējis mūsu grākus, lai mūs īvat mūžīgajā dzēvē. Kungs apsažāloj par mums. Kristu apsažāloj par mums. Kungs apsažāloj par mums. Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, atjaunoju savā baznīcā goru, ar kādu tu apvērtēji svāto vieskupu Augustinu, lai to pošu gora pīpildēti, arī mēs ilgojamies un meklējam tikai tevi, patīsu gudrības un dabasu mīlestības vīniegu alūtu. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dāvu, kas ar tevi dzēvo un valda svāto gora vīņībā, Dīvs visos mēžu mēžos.

0: Lasējums no svāto apostola Joņa pirmos viestulēs. Mani dorgi, mīļosim cits citu, jo mīlestība ir no Dīva, un kotras, kas mīļo, ir dzimis no Dīva un pazēs Dīvu. Kas namīļo, tas nav pazenis Dīvu, jo Dīvs ir mīlestība. Dīva mīlestība uz mums ir pasarodējis ar to, ka Dīvs siūtē pasaulī savu vienpiedzimušo dālu, lai mēs dzīvotu caur viņu. Šai mīlestība pastāv timā, ka nav uz mēs īmīļojam Dīvu, bet jis pats mūsu mīļoja un siūtē savu dālu, kā ir porlūguma upuri par mūsu grākiem. Dorgi, jo Dīvs mūsu stāj mīļoja, tad arī mums vajag citam citu mīļot. Dīvu nevīns nekod nav redzējis, bet jo mēs cits citu mīļojam, Dīvs paliek mūsūs, un jo mīlestība mūsūs ir pilnīga. Tu, ka paliekam jimā un jis mūsūs, mēs zinām no to, ka jis mums ir devis no sova gora, un mēs redzējam un līdzinojam, ka tāvs siūtē savu dālu pasaulē par pestētoju. Kas atzīst, ka Jēzus ir Dīva dēls, timā paliek Dīvs un jis Dīvā. Un mēs, kas īticējam, esam īpazinuši Dīva mīlestību uz mums. Dīvs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dīvā, un Dīvs paliek jimā. Tis ir Dīva vārds.
1: Teicēga Dīvā.
0: Muna dviesele ilgojās piec tevis Dīvs. Muna dviesele ilgojās piec tevis Dīvs. Dīvs mums Dīvs tu esi, es meklēju tevi no agra reita, piec tevis slopst muna dviesele, muna mīsa ilgojās piec tevis, ka izkoltuse sausa zeme bez jūdiņa. Muna dviesele ilgojās piec tevis Dīvs. Svietnēcē tā esu lūkojis piec tevis, lai redzētu tavu spāku un gūdeibu, tava žielestība ar loboka par dzīveibu, todēļ munas lūpas tevi slavēs. Muna dviesele ilgojās piec tevis Dīvs. Tā es teikšu tevi savā dzīvē un tavā vārdā pacelšu savas rūkas, jo tu esi klivis mums atbalsts, un tavu spornu ānā es varu gavilēt, muna dviesele tverās pie tevis, mani atbalsta tava labo rūka. Muna dviesele ilgojās piec tevis Dīvs. Alleluja! Vīns ir jūsu tāvs, kas ir debesīs, un vīns ir jūsu mocētojs Kristus. Alleluja! Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evaņģelieku uzrakstējis Matejs. Timā laikā Jēzus saciesoja mocekļiem. Jūs neļaunit sevi saukt par rabbi, jo tikai viens ir jūsu mocētojs, bet jūs visi esat broļi. Un vīnu nesaucit vier zemes par tāvu, jo tikai viens ir jūsu tāvs, kas ir debesīs. Un nepiekrētit sevi saukt par mocētojiem, ja viens ir jūsu mocētojs Kristus. Kas ir lielokais starp jums, tas lai ir jūsu kolps, bet kas sevi paaugstinos, tas tiks pazeminots, un kas sevi pazeminos, tas tiks paaugstinots. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu.
0: Gūdinot svāto Augustīna pīmiņu lūksimēs, lai Dīvs dod savai baznēcai žielestību, ka visos laikos starp ticēgajiem būtu svātī, kas savu dzēvi varūnēgi zīdoja Dīva gūdam. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lai ticēgi arī tagad ir gotavi uz cildenim upurim Dīva gūda un cilvēku dvieseļu izpestēšanas dēļ. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lai Kungs Dīvs uzmūdināja ticēgajos olkas pies dzēvis svātuma un ar sava žielestības spāku, lai aizvet jūs līdz kristēgai pilnībai. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lai Dīvs dūt, ka izcilu svātu paraugs ar vienu mudinotu dvieseles uz pošaizlīdzēgu dzēvi. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lai Dīva žielestība voda mūs kotru pat aidim pilnības ceļam, kuri atbilst mūsu spiejam un aicinojumam. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par to, lai īsestoja mīrs Ukrainā un visā pasaulī. mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Aizlūksim svātos mises nūdumā, svāto Goragūdam devēja nūdumā. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.

0: Slavēts esi, kungs, visu madījus, jo no tavas debes esam sajāmuši maizi, ko tev kurējam. Šo zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Madījus ir mēršam slavēts.
0: Vajuši jūdiņā un vienu noklapumu, mēs kļūstam tos dzīves kniedas dalībnieki, kas esi labdienījis, mīt mēs cilvēts, ko labu. Slavēts esi, kungs, visu madījus, jo no tavas debes esam sajāmuši vēni, ko tev kurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzierīni.
1: Adīvs ir mēršam slavēts.
0: Kungs, pieejam mūs pazemības gorā un satriktu sirdi, un lai mūs upēr šodien tavā priekšā, kungs, Dīvs, ir tev pateikams. Nūmozgļo mani, kungs, nūmunas nataisnēbas un nūmuna grāka mani šķēstēji.

0: Topiets, Vishielegestaus, Pazimegiteli Lilzam, Caur Jėzų Kristų tavo dalų mūsų kungų, pijam un svietei šios dovanos, šių pynasumų, šios vatų navainojimų uperi. Kūtėjus nazam vis pirms par tavo svatų katolickų bazneicų, leidza ar tavo kolpų mūsų pavestų Leonų, ar visu veiskupim un visiem patīsim katoliskos un apostoliskos ticēbas aplīcinotojim, labvielējis dovot tai mīru, sorgoj un vīnoj savu bazneicu un valdi por tū visā pasaulī.
1: Atcerīs kungs savus kolpus un kolpūnes un visus klotasaušos, kuru ticēba un dīvbēba tev ir zinama, par kurim te upuriem, kas poši tev snāču slavas upuri, par sevi un visim savējim, savu dvieseļu pestēšanai, cerūt uz globīņu un aizsardzēbu, i paceļu savas lūkšanas pie tevis mūžēgo dzēvo un patīso dīva.
2: Esmu baznīcas kūpēbā uz pirms kūdenojot tīmenam slavējumu vienmēr jaunavu Mariju, dīma un mūsu kunga Jēzus Kristus moti, kā arī svāto Jēzabovas svātokos jaunavas leika vaini, un tavas svātos apastojus un mūcekļus, Pīteri un Povalu, Andreju, Jākubu, Joni, Tomu, Jākubu, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Seimani un Tadeju, Līnu, Kletu, Klementu, Sikstu, Korneliju, Ciprianu, Laurenciju, Grizagonu, Joni un Povalu, Kozmu un Damianu un visus tavus svātos. Ar jūs nūpalniem un aizlaukumiem stiprinājumies it visā ar tavu paleidzēbu un aizsardzēbu. Caur Kristu mūsu kungu. Amen.
0: Tāpēc, kungs, lūdzam pijam, labvēlīgi no mums un no visas tavas saimes šo kolpojumu operi. Vadi mūsu dienas tavā mīrā, pasargoj mūs no mūžīgos pazušanas un pīskaiti tavu izredzētos pulkam caur Kristu mūsu kungu. Āmen. Dīvs tevi lūdzam, labvēlīgi izdarēt šo pīnasumu pilnībās vietētu pijamamu atzētu goreigu un labpateikamu, lai tas mums kļūst par tavu mīļoto dālu mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Saucīšanu priekšvakarā izspaiemi maizi savos svātajos un ciņamos rūkos un paciel acis uz dabasim uz tevi dīvu savu visvarenu tāvu, tev pasiteikdams svietēja lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

steidzīgā veidā piec vakariņam es ieme arī šo cildeno bikeri savos svātajos un ciņiemos rūkos. Vēlreiz Tev pasteidams svietēju un Deve saviem mocekļiem sacēdams, jemiķ un dzerit nu to visi, jo Tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tu munai pīmiņai.

0: Un lai uzticēbas noslāpums.
1: Mēs iestaisim Tavu novi, kungs, un rīcināsim par Tavu augšanu celšanos līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Topies, kungs, mēs Tavi kolpi un Tava svāto tauta pieminot Kristus, Tava dāla mūsu kunga svietīgos cīšanas, kā arī augšanu celšanos no mirušajiem un gūdības pilnu uzkopšanu debesīs, snādzam Tavai godojamai majestātei no Tavam dovanam teiru upēri, svāto upēri, navainīgu upēri, mūžīgos dzēves svāto maizi un mūžīgos atpestēšanas bikeri, uzlūkoja Tū ar labvīlību un pieem Tū, kā ir labprot pieemi sava kolpa taisnīgu Ābela dovanas un mūsu ticēbas tāvā Abrahama upēri, kā arī sava augsto prīstera Melhizedeka svāto pīnesumu navainīgu upuri. Pazemīgi Tevi lūdzam visu varenais Dīvs, lai ar Tava svāto eņģeļa rūkom šis upurs tiek aiznests uz Tava dabas oltara, Tavas dīviškajos majestātes priekšā, lai ikreiz no šo oltara piemūt Tava dālavas svāto mīsu un asni, Pīsa pildam ar ikvīnu dabasu svietēbu un žielestēbu caur Kristu mūsu kungu. Amen.
2: Atceries, kungs, arī savas kolpas un kolpūnes, kas ar ticēbas zemi pirms mums ir aizgojuši un atdusas mīrā. Kungs, Tevi lūdzam, im un visim, kas atcedus Kristu, Žālsirdēļi ļaun īt īprīts nome gaismas un mīra valstībā, caur Kristu mūsu kungu. Amen. Arī mums, Tavim griecīgiem kolpim, kas ceram uz Tavu lielo žālsirdību, ļaun būt sadraudzībā ar Tavim svātajiem apustulim un mūcekļiem, ar Joni, Stefanu, Matiju, Barnabu, Ignāciju, Aleksandru, Marcelīnu, Pīteri, Felicitu, Perpetuju, Agati Lūciju, Agnesi, Cecīliju, Anastāsiju un visiem Tevim svātījiem. Lūdzam Tevi pieskaiti milstības pulkam, nevis mūsu nopelnu, bet Tavas lielo žālsirdības dēļ, caur Kristu mūsu kungu.
0: Caur kuru, kungs, Tu visas šos dovanas vienmēr rodi svātdori dzēvinai svietei un sniedz mums. Caur Jēzu Kristu ar Jūni īmā, Tev dīvam visvarenajam tāvam svāto goravīņībā ir viss gulds un slava visūs mēlžu mēlžūs. Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļuvību sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūp Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem. Un aizved mūsu kārdināšanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dienos, lai ir Tavas Žālsirdības spākā vienmēr esam brīvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīras, gaidūs vietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valstība un spāks un lūdz mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji sevim apostolim mīres jums, atstoji savu mīres jums dūdu, raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielījis Tei dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžūs. Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr. Sniedziet citam mīra zēmi. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, dovoj mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu, tavas mīsas un ašņa pieimšana, lai tevinai mani navistīsē un pazudinošanai, bet gan tavā žālsirdēbā, lai sorgo un dzīdinai manu dvieseli un mīsu.

Lūk, Dieva jāras, kas nuceļ pasaules grēkus, svētīgi tī, kuri ir aicināti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāku cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu un mana dviesele kļuvusi vasalā. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžīgajai dzīvei.

0: Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, lai dalība Kristus mīlestā mūs svārdara, un mēs patīsi kļūstam, jo mīsas lūcekļi, kuru esam šamā mīlestā sajāmuši caur Kristu mūsu Kungu. Kungs ir ar jums. Lai Kunga vārds ir slavēts. Mūsu palīdzība Kunga vārdā.
1: Kas ir radījis, tad tas esmu zemi.
0: Lai jūs esat svētības varenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Dieva žēlestība, lai jūs pavada pateicība Dievam.

klausies, Izraēl! Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēl! Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēl! Kungs mūsu Dievs

0: palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Sveicināti cīņiem Latgales radio klausētāji, jūs uzmanībai pasaules notikumu apskats. Krievijas militārajai ofensīvai Ukrainā buksējot visvairāk izskan brēdinājumi, ka Moskva taisās eskalēt situāciju Ukrainā, pastiprinot uzbrukumus civilajai infrastruktūrai. Ja tāda versija apstiprinojas arī aģentūras Bloomberg avoti, kas ir datavinoti Kremļam. Ziņu komentējas arī diktatora runasvērs Dmitrijs Peskovs. Itamā gadā okupantu spēku ofensīva lielā mārā ir nonokus strupceļā. Nav dabota gandrīz nekādi vērā jamam teritoriāli īgumi, jo Ukrainas aplēses līdzinieka iebrucēji, kas mienesi zaudē Vairo karavēru nakais pie īsaukt. Papildus atraukumu Moskavā rada Ukraiņu tolis darbības trīciņi Krīvejas teritorijā, kas visvairāk kara sekas liek izjust parastajiem Krīvejas dzīvotojiem. Vai tai būtu gaisa trauksme, rindas pēc degvīles vai tīršsaistes tirkotoja Valdberijas i ozonu noliktuvu iznacinošana. Izito fona Krīvija jau ir pastiprinojusi uzbrukumas civilajai infrastruktūrai Ukraiņas teritorijā. Bloomberg avotus tostēties līdzināja, ka situācija dīz vai uzlabosies. Amatpersonas apsverot vēl vairāk pastiprinot uzbrukumus Kijevai, Timostor Pātos centram, kā arī infrastruktūras objektiem citos Ukrainas pilsētos ar balistiskajām raķetēm. ASV centrālos izlūkošanas pūrvaldīs direktors Jones Redcliffs savā slepenajā vizētā Moskvā brēdinoja Krīvijas amatpersonas neeskalēt situāciju attīcēbos ar NATO, īpaši neapdraudēt Baltijas valsts, tai viestē ASV mēdī. Tīkamā ASV prezidents Donalds Trumps Redcliffa brauciņa nozēmi publiskai mazinojas, nosaucot to par daļēju rutīnas vizēti, viestē Latvijas sabiedriskais mēdīs. Redcliffa brauciņas iz Moskvu notika 25. augustā, Priekš nav bija publiski izziņots. Par centrālos izlūkošanas pārvaldes direktora atcerašanos Krīvijā līdzino ASV militāros transporta lidmašinas C-17 lidojums no Reigas iz Moskavu, kā arī diplomātiskos kolonas pārzvītošanos Krīvijas Kovas pilsētā. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs trešdien apstiprino, ka Redcliffs Moskavā tīcies ar Krīvijas izlūkošanas dienesta postojumu, bet nā ar Krīvijas prezidentu Vladimiru Putinu. Taču Putins par sarunam asūt informāts. The Wall Street Journal atsasaucoties iz Votim viestē, ka viens no Redcliffa brauciņa galvenajiem mērķim bija brēdinot Moskavu neuzbrukt NATO dalībvalstīm. ASV izlūkdienesta vietējiem līdzinot, ka Krīvija varētu apdomot ierobežot akciju pret kaidu alianses dalībvalsti, kā pārbaudētu NATO vienotību, ja ASV prezidenta gatavību aizstāvēt sabiedrotos. Savpus izdevums politiku atsasaucoties iz diviem avotiem, kas porzina situāciju, ziņoja, ka Redcliffs īpaši brēdinojas Krīvijas amatpersonas par eskalāciju pret NATO dalībvalstīm Baltijas reģionā – Igauniju, Latviju, Lietuvu. Runa varētu būt ne tikai par tradicionālu militāru uzbrukumu. Tikam Sūmējas aizsardzības spāki ir publicējuši pietējumu par Sūmējas drošības izaicinājumiem līdz 2040. Godam. Dokumentā sacēts, ka Krīvija arī nokamībā būs Sūmējas lielokais draudz. Sūmējas dasvīnošanos NATO ir strateģiska sakove Krīvijai. Dētam Moskavā pastiprinos militāro klotasamību pie rūbežas ar Sūmēju. Šokokajā gadījumā Krīvijas radētī militārī draudi var poraukt uzbrukumā ar mierķi sagrop teritoriju. Krīvija var arī raudzēt izolēt Sūmēju un citam NATO dalībvalstim, kap sataisētu buferzonu, sacēts pietiemā. Sūmējas drošība ietekmēs arī ASV i Ķīnas lomu Eiropā, Krīvijas centiņi atdabot lalvaras statusu, kā arī lalvaru sacensība Arktikā. Tikam Bulgārijā turisti cīnētajā piekrastes pilsētā Varnā izskaloti divi droni. Tai dēdē mozok nakai dīnakts laikā itamā valstī atrasti jau 4 bezpilota lidaparāti. Pirmo dronu pamanījām Kabakumu pludmalē, bet otro lidaparāta daļas atrastas paša dere Sauvaļas pludmalē natoļi no Varnas. Drons atrasts arī pie Nesebaras pilsātas. Tikam Francijas zīmē rītumos, kad sveirīts ar mašanu iebraucis cilvēku borā pie autobusa pīturis nogalinējot vīnu īvainojot 10 cilvēku. Policija ziņoja, ka autovadētojs, kad Krīvijā dzimis pilsonis apzinotai iebraucis cilvēku borā pretējumā Kānas dzelzceļa stācijai. Tomēr pilsētas prokurora vietnieks izsacījis, ka noziedzniekam dūmojums nāsūt bez ar terorismu saistēta motīva. Bet Pūlejas galvaspilsēta Varšava planova izgudrotīs sistēmu, kas atklotu identificētu virs pilsētas centra lidojušas dronus. Sistēma uzraudzēs gaisa telpu ir reģistrēs bezpilota lidaparātu darbību, ļaunot atbildīgajam īstodam mūdroku pamanīt iespējamos draudus reaģēt otroku. Nākajā tis ir iespējams Nīvļa. Tā paziņojas Varšavas pašvaldība. Nīvļa varas izstādes par droniem bieži vien dazināja tikai pēc tam, kad tos ir pamanījuši par tiem ziņojušu līdzinīki. Paredzēts, ka sistēmas izdevums būs pamanēt dronus nosacētos vītos Varšavas centrā, piemēram, pie valdības ir parlamenta ākuma. Bet Latvijas orlītu ministrija ir sajāmas informāciju un divinīkiem par vismaz 15 Latvijas ceļotojiem Nepālā, ar kurim Nīvļa nav iespējams sasazinoties. Jau viestējām, ka Nepālā ladoja sabrukuma izraisētos mudros plūdos, koš bojā vismaz 162 cilvēki. Vēl 823 cilvēki, tamā skaitā vismaz 579 turisti, gan nepālīši, gan orvalstnieki skaitās pazuduši bez viests. Paldiski klausētājs starptautiskos notikumu apskatu. Lai jūs ir mīrēks, ir labs nedēļas gals.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.
4: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
5: Lūdzes nūvada aktualitātes.
6: Mainīca bibliotēkas darba laiks. Turpmāk bibliotēka atvārta darba dienos no 9 līdz 17 un sāsdiņos svādiņos ir slāgta. Savukārt, katra mēneša pēdējo pīkdiņa būs metodisko dīna. Un bibliotēka joprojām atcerodās Lūdzā Raiņa ilā 16 pašvaldēba sākas 3. Stova zāļī. Arī septembrī Valsts sociālos apdrošināšanas aģentūras speciālists Lūdzā pieejams klientus pēc iepriekšējā pīrakstā 8. Un 22. Septembrī. Pīzarakstētīs var pa telefonu 64-6073-52 vai rakstot rezeknēt vsaa.gov.lv. Zemkopības ministrija un Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs aicināja Latgaļas lauksaimniekus uzņēmējus un visus interesantus iz fórumu diskusēju pošu produkts, pošu spāks, stipra lauksaimnīcība drūšai Latvijai, kas notiks 28. Augustā Lūdzas kultūras nomā stacijas ilā 41. Īpriekšējā reģistrācija elektroniski. Elektronisko reģistrācijas anketa atrodama pašvaldības mojas lopā www.ludzasnovads.lv. Lūdzas noda pašvaldība sadarbībā ar Lūdzas novada uzņēmējdarbības konsultatīvo padomi aicina iedzīvotojus uzņēmējus pīzateikties daļībai Lūdzas novada kopējā stendā starptautiskajā pārtikas izstodī Rīga Food 2026, kas nozarasinosīs no 10. Līdz 12. Septembram starptautiskajā izstožu centrā Kīpsulā. Lai pīzateiktos daļībai, Lūdzas novada kopējā stendā uzņēmējiem līdz 28. Augustam, jo aizpilda pieteikuma anketa un jo iznāc Lūdzas novada pašvaldībai. Atsasaucoties uz iedzīvotoju aptaujas rezultātiem un vēlmi atjaunot tikmēneša tirga tradīciju, 26. Septembrī Lūdzas Vācu pilsētas laukumā notiks Mikeļdīnas tirdziņš. Daļībai gaidēti vītējī un citu novadu moražotoju, omotnīki, zemnieku saimnīcēbas, pārtikas ražotoji, stodu un doza velšu audzētoji. Pīzateikšanos līdz 18. Septembram. Pīteikšanos veidla par rekvizīti un informācija ludzasnovads.lv. Skolas skatīs goda loboko būvē 2025 ītvaros, ikvīnam īspie noteikti, kura būvē ir lelogijas īgums sabīdrēbai. Lūdzes novads aicināja atbalstāt novadu ar savu balsu par lelo azarkrasta promenādes izveidi un teritorijas lobī kortošanu. Balsot var vītnī e-punkts uz slīpsvītra gada būve 2025. Vai spīžot pateikzām promenādes attālā skatis Facebook lopā goda loboko būve. Balsošana liec 7. septembra pulkstens 17. Piekdien 28. augustā pulksten 14. bārnu vasaras lasēšanas noslēgums Cirmes pogosta bibliotēkā. Pēc 17. Korsavas kultūra viesturis centres Līču mojis aicinājis tējas fermentēšanas meistarklasi. 19. Bārnu diskotēka iztalsnes aizstrādī, bet 22. Diskotēka pieaugušīm. Sasdien 29. augustā 14. Nirzas stadionā vasaras noslēguma krošņokīs notikums ora fizisko aktivitāšu dīna dubļu izaicinojums, bet vakarā Ņukšu kultūras namā 19. Jaunības svātki 21. Turpinojumā disko baļļā ar dīdžeju Raimondu. Svādīn 30. augustā iztalsnā dzēmjās iznaudes pogosta tūpošo pirmklasnīku svātkus. 12. Iztalsnes svāto Staņislava Romas katoļu baznēcā svāto mīsa, bet 13. 30. Svinēks pasokums iztalsnes klubā. Lūdzes noda pašvaldībā sveic visus zinēbu dīnā un vēlē, lai iedvesmojošs, aizraujošs un jaudēgs jaunīs mocēbu gods. Lūdzes noda aktualitātes topušas sadarbībā ar Lūdzes noda pašvaldības sabiedrisko attīcēbu speciālisti Antro Barkāni un tos apmaksāja Lūdzes noda pašvaldībā.
5: Tos bija Lūdzes novada aktualitātes.
4: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.
7: Kas itimā nedēļā svarīgs? Jūsu uzmanībai Daiņam Jartāna sagatavētais komentārs. Vatikāna orlītu ministrs aba attīcēbu sekretārs ar valstiem i starptautiskajām organizācijām arhivēskups Pols Galagers itimā nedēļā gastēja Moskavā, ka brunotu par kāru Ukrainā i starptautiskajiem vaicojumiem. Kāru ir jobeidz. Tas būtējs skupsavilkums par arhivēskupa Pola Ričarda Galagera vizētes mierķi Moskavā. Pēc ilgas sarunas ar krīvais orlītu ministru Sergiju Lauravu, jīskūpā presis konferencē atgoda no pāvesta Leona 14. Aicinojumu izbeigt karu i cilvēku cīšanas. Svātais krāslis ir gatavs atbalstēt visus centiņus sasniegt mīru nīvlajā starptautiskajā kontekstā, soka Galagers. Sergejs Lavrovs izcēļa vairokus kūpēgos punktus starptautiskajos vaicojumus, pīkreitot, cik svarīgai ir turpinot dialogu starp Krīvejas federāciju i svāto krāslu. Starp divpusējos intereses tēmam bija arī vaicojumi, kas skar Krīvejas katoļu kūpīnu, kā arī humanitāros iniciatīvas, kapsoktu mīra ceļu starp Krīveju i Ukrainu. Timā pošā laikā Vatikāna porstos nūrodie, ka jebkuri konkrēti rezultāti humanitārajā jūmā palīdzētu mazinot cīšanas ir ļaut atjaunot vismaz minimālo uzticēbu starp konflikta pusēm. Itamā sakarā tika atgodinota kardināla Mateo Dzupi gaidamo vizēte Krīvejā. Sarunas beigos arhivēskups Galagers atgodino, ka svāto krāsla nūstoja ir skaidra. Konfliktu nevar atrisināt ar militāriem līdzekļiem. Par to ir būtiski radīt apstākļus politiskajam i diplomātiskajam procesam. Bez to svāto krāsla diplomātijas purstos aicino Krīveju i Ukrainu parodēt atklotēbu i labu gribu, kā arī cīnēt starptautiskos i humanitāros tīsēbis, īpaši tos, kas atsatīcās iz civilīdzēvotojiem, infrastruktūru, īvaiņotījiem i karstu. svaragi uztekņim. Mēs redzam, ka svātais krāslis ir apsijams turpinot īt pa dialoga ceļu ītamā grūšajā situācijā, skaidri norodot, ka kars nav risinojums, itis ir jobeids.
8: Kas ītamā nedēļā svarīgs?
7: Bet turpinājumā par nesenējo vātru ikū mēs varam vuicēties nītos situācijas, kā reikoties ikāda ir valsts atbildība. Svarīgākais vaicojums, protams, ir, kur ikai dabūt informāciju. Jāsaka, ka radē ir svarīgākais informācijas solūts, izmantojot baterijas strodē ilgok nekai dators vai mobilī telefoni. Ja aicinājums visvēl ir spākā, ja ir krīze, izslēdz radēju, izseko atbildīgu uz dīnestu nūrodem, bet izstrodē tikai tad, ka ir radēja. Itā mēs runājam par nūdokļu moksotoju atbalstētu Latvijas radēju, snādzot aktuālo informāciju. Diemžēl tas nenotika nesenajos vātras laikā. Latvijas radējas pienākums bija informēt, kuri ceļi ir izbraucami, i kuri pūsmi slākti, kur darbojās benzintanki, kur atcerunās ildiņa savokšanas punkti, kādas palīdzības vai mobilitātes punkti ir izveidoti pašvaldībos, kur uzlodēt telefonu, dabot korsti ūdeni čajam, kur cilvēki varīti sildēties, i ko dotkon būs elektrība. Tāda informācija krīzes laikā joporaida nereizi pusstundā vai stundā, bet napurtraukti. Tikko pasarodās jauna informācija, te ir joīkļaun, bet novecojušo informāciju joizjam. Taišņi te ir funkcija, ko sabiedrība sagaida no sabiedriskos radējas krīzes situācijā. Praktisks informācijas kanāls, kas palīdz cilvēkam saprast, kas notiek, iz kurīni īt, i ko darēt. Protams, radējas redakcijai ir vajadzīga informācija. IT ir josnādz operatīvajiem dīnestim, bet, kā ir sacējis ministru prezidents Andris Kulbergs, sadarbība starp itam īstodam ir bijusi pašvaka. Pēc Kulberga dūmam itēda leluma vātra zīmes laikā būtu vēl ar švakoku iznokumu, par to, ka tad nebūtu ni ūdiņa, ni elektrēbis, ni apkuris, bet atbildīgi dīnesti nav saskaņoti viens ar otru. Es gribētu iz mienesi nosūtēt mūsu dīnestus iz Ukrainu apmaiņas programmā, ja mēs īsavuicētos, kai darēt lītas, sacie premjers. Bet dēļ ko tas bija tai, kai beja? Uzraudzības īstoda neurauga atrast atbildī zito vaicojumu, i pīprasa, ka Latvijas radē īsniegtu viertējumu par darbības nepārtrauktību i nudrošinošanu krīzes situācijā. Uzejamot atbildēba par napīteikumu informāciju vātres izraisētos krīzes laikā, Latvijas radējas ziņu dīnesta vadētojs Uģis Lībietis jau atsasacējis no darba. Latvijas sabiedriskos mediju valdes lūcekle Ieva Aile atsavainojās klausētojiem par pīļautajam klaidam. Itai krīze izcēlēs arī vairokos jūmos, kuros mēs pīlaidam klaidas, gan darbēbu koordinēšanā, gan lēmumu pieņemšanas otrumā, iesacīja. Skaidrs, ka pormaiņas jo izdara, jo aizdod vaicojumi niv, cikom pīredze vēl ir svaiga. Par to, ka nokušajā reizē te var nabūt tikai vātra. Itud radie var palikt par vīnu no pādējiem kanālim, kur cilvēki varēs saimt informāciju. Dētam sabiedriskajam mēdījam ir jobūt gotovam. Tāpat īspie rūbežos arī katrai radijai, kas darbojās valsts vai reģionālā līmenī. Jūs dzirdējat Daiņam Jartāna sagatavēto komentāru. Paldies, ka klausoties!
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokaru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Ceturtdienas, 27. augustā raidījumā pāvests atgādina, ka baznīca šajās dienās piemin svēto Augustīnu un svēto Moniku. Vatikānu apmeklēja Norvēģijas luterāņu vīskapi. Leon 14. Lūdzas par plūdupuriem Nepālā. Vatikāna valsts sekretārs attiecībām ar valstīm, arhibīskaps Pols Ričards Galagers, tika uzņemts Maskavas patriarha sēdeklī Kristus pestītāja katedrālē. Redījuma izskaņā Sandra Skrupenko sagatavots apskats par to, vai Dievs ir tēvs vai māte. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Trešdienas vispārējās audiences laikā pāvests atgādināja, ka 28. augustā baznīca atzīmē svētā Augustīna, bet 27. augustā viņa mātes svētās Monikas liturgiskās piemiņas dienu. Šie svētie ir īpaši dārgi Leonam 14., jo, kā zināms, viņš ir augustīniešu ordeņa loceklis un pirms ievēlēšanas bija tā vadītājs. Rīt un parīt liturgijā tiek pieminēti divi lieli svētie – svētā Monika un svētais Augustīns, kurus šīs zemes virsū vienoja ģimenes saites, bet debesīs tas pats godības liktenis, teica pāvests. Lai viņu piemērs katrā no mums modina patiesus un dedzīgus evangēlija patiesības meklējumus, ka mēs varētu ar prieku būt tā liecinieki savā ikdienas dzīvē.
0: Trešdien, 26. augustā, pāvests Vatikānā pieņēma Norvēģijas luterāņu bīskapus, kuri šajās dienās sveceļo pa Romu. Svētais tēvs rosināja viesus apmeklēt dažādas svētvietas, kas saistās ar 1. Gadsimtu kristiešu un mocekļu piemiņu. Viņu piemērs, teica Leon 14., arī mūs iedrošina ziedot sevi Dieva godam un mūsu brāļu un māsu labā. Romas bīskaps izcēla vairākus smagus izaicinājumus, ko met mūsu pasaules īpaši trauksmainais periods. Šķiet pieaug naidīgums starp tautām, kas ir redzams ne tikai starptautiskajos konfliktos un debatēs, bet arī valstu iekšienē, kā to rāda asais politiskais un sociālais narratīvs, atzīmēja

0: pāvests. Viņš pauda sarūktinājumu, ka arī kristieši krīt kārdinājumā ieslīgt naida attieksmē pret tiem, kuriem tie nepiekrīt. Tomēr turpināja Leons XIV, uzrunājot Norvēģijas luterāņu biskupus: mums ir jāmeklē izlīgšanas un brālīguma ceļi. Jēzus mums rāda citu ceļu, atklājot, ka labestībai un tuvāk mīlestībai piemīt atbruņojošs spēks. Apmeklējot Romu, luterāņu biskupi izrāda savu gribu stiprināt kopību, atzīmēja Svētais Tēvs, piebilstot, ka pat mazi žesti var iedvesmot un vadīt pa izlīgšanas ceļu. Pāvests atgādināja Jēzus lūkšanu, lai visi viņa mācekļi būtu viens, tā, lai pasaule ieticētu, un novēlēja, lai kristieši, būdami iesakņojušies kopīgajā kristībā, vienmēr varētu augt kopā, kalpojot miera un taisnības veicināšanā. Noslēgumā pavests ieteica raudzīties uz agrāko laiku mocekļu un svēto atstāto liecību, spēku pārveidojot tuvāk mīlestībā. Lūksim kunga svētību, tikšanās noslēgumā aicināja Leons XIV, lai Dieva bezgalīgajā labestībā un gudrībā viņš mums palīdz dzīvot vēl patiesāk kā brāļiem un māsām, un tādējādi kopā liecināt par mūsu pestītāju, mūsu kungu Jēzu Kristu.
1: Misijas Krievijā otrajā dienā Svētā krēsla sekretārs attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām apmeklēja Maskavas patriarha sēdekli, Kristus pestītāja katedrāli. 25. augustā tikšanās laikā ar Volokolamskas metropolītu Antoniju tika pārrunāti abām baznīcām svarīgi kopīgu interešu jautājumi.
0: Sekretārā attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibīskapa Paula Ričarda Galagera misijas Maskavā otrā diena bija veltīta Krievijas federācijas galvaspilsētas Kristus pestītāja pareizticīgo katedrālis apmeklējumam. Arhibīskapu Galagjeru uzņēma Maskavas patriarchāta ārējo attiecību departamenta priekšsēdētāja vietnieks Igors Jakimčuks. Šī vizīte sekoja otrdienas 25. augusta oficiālajai pieņemšanai pie paša departamenta priekšsēdētāja Volokolamskas metropolīta Antonija.
1: Par spīti izteikti rudenīgajai dienai, Kristus pestītāja katedrāle silti uzņēma Svētā krēsla delegāciju, kas atrodas misijā Maskavā. Impozantā ēkā ar zeltītajiem kupoliem, kas atrodas netālu no Kremļa, tika parādīta arhibīskapam Galagjeram visā tās krāšņumā. Viņu pavadīja apustuliskais nuncijs arhibīskaps Giovanni Daniello. Vairāk nekā stundu ilgās ekskursijas noslēgumā no Dionama krāšņajām terasēm pavērās Krievijas galvaspilsētas panorāmas skats.
0: Lai gan Kristus pestītāja katedrālis sākotnējais projekts tapa jau 1812. gadā, kad cars Aleksandrs I. to vēlējās veltīt Kristum pestītājam, lai atzīmētu Krievijas izglābšanos no Napoleona iebrukuma, tas būvniecība sākās tikai 1860. gadā, un pirmais cars, kurš tajā tika kronēts, bija Aleksandrs III. 1883. gadā. Šī dievnama vēsture vienmēr bijusi vētraina un traģiska, piedzīvojot pilnīgu iznīcināšanu padomju režīma laikā. 1931. Gadā to uzspridzināja, un pēckara gados tās vietā tika uzbūvēts PSRS lielākais peldbaseins. Līdz ar padomju režīma norietu un krišanu, Krievijas pareizticīgā baznīca 1990. Gada februārī saņēma atļauju atjaunot katedrāli no pamatiem. Rekonstrukcijas izdevumi tika sekti pateicoties 1992. Gadā izveidotajam fondam, kurā finansiāli piedalījās ticīgie no visas Krievijas.
1: Maskavas Kristus pestītāja katedrāle glabā nozīmīgus mākslas un garīgos dārgumus. Arhibīskaps Galagers tika izvadāts pa izstāžu telpu, kas stāsta par Dievnama smago vēsturi. Telpā atrodas liturgiskie tērpi, vēsturiski dokumenti, skices un vērtīgi priekšmeti, kas izglābti no iznīcības vai ko no jauna radījuši krievu avantnieki. Uzkāpjot no pazemes baznīcas, kas veltīta kunga pārveidošanās notikumam, arhibīskaps tika pavadīts uz augšējo stāvu, kur atrodas ikonostas un aptuveni 22,000 kvadrātmetru fresku. Šeit arhibīskaps Galagers kavējās lūkšanā pie Vladimiras dievmātes ikonas, kas tiek piedāvāta svātajam Lukasam un ir atdota pareizcīgo baznīcai, kļūstot par vienu no galvenajiem krievu ticīgo dievbības priekšmetiem.
0: Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins pavestā Leona 14. Vārdā nosūtīja telegrammu uz Nepālu, kurā tiek izteikta līdzjūtība valstī notikušās traģiskās dabas katastrofas upuru tuviniekiem, visiem, kuri satriekti gaida ziņas par bezvēsts pazudušo likteni, kā arī visai sabiedrībai.
1: Pāvests Leons 14. ar skumjām saņēma ziņu par cilvēku upuriem un postījumiem, ko Nepālā izraisīja pēkšņi plūdi, teikts telegrammā. Uzticot bojā gājušo dvēseles visvarenā žēlsirdībai, svētais tēvs izsaka sirsnīgu līdzjūtību sērojošajiem un apliecina savu garīgo tuvību visiem, kurus skāra šī traģēdija. Pāvests arī lūdzas par glābšanas operācijās iesaistītajiem, vēlot visiem Dieva palīdzību un aizsardzību.
0: Spēcīgajos plūdos, kuru galvenais cēlonis bija masīvs ledus un akmeņu nogruvums, līdz šim ir gājuši bojā vismaz 290 cilvēki, bet vairāk nekā 1300 pazuduši. Vismagākā situācija ir Nepālā, kur varas iestādes ziņo par vismaz 270 bojāgājušajiem un 826 bezvēsts pazudušajiem. Savukārt Tibetas pusē ir vismaz 3 mirušie un 558 cilvēki joprojām nav atrodami. Starp pazudušajiem ir simtiem ārvalstnieku, no kuriem daudzi ir svecernieki ceļā uz Kailasa kalnu, svētu vietu vairākām Āzijas reliģijām. Glābšanas darbi turpinās ar grūtībām, jo ir iznīcināti desmitiem tiltu un aptuveni 40 kilometri ceļu. Nepālas armija ir iesaistījusi helikopterus, lai sasniegtu izolētās kopienas un nogādātu ievainotos uz Katmandu. Savukārt Ķīnas pusē ir mobilizēti vairāk nekā 1500 cilvēku.
2: Dārgie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījumā aplūkosim, kā pēdējo desmitgažu sieviešu teologu un bībeles pētnieču ieguldījums palīdz saskatīt līdz šim nepamanītus Dieva tēlus svētajos rakstos. Atklāsim, kā bībelē Dieva žēlsirdība un mīlestība tiek aprakstīta ne tikai vīrišķās autoritātes, bet arī ir visdziļākajiem mātes maiguma, klēpja un mierinājuma tēliem. Pēdējās desmitgadēs daudzas sievietes teoloģis, biblistes un eksiģētes ar savu ieguldījumu ir pagātinājušas baznīcas mācību un bībeles studijas. Viena no viņām ir Anne Marija

Esteter, dzimusi 1946. gadā, pirmā sieviete, kura 2014. gadā saņēma Jāzepa Racingera prēmiju par darbu Bībeles pētniecībā, hermeneitikā un citās jomās. Daudzos rakstos un grāmatās viņa pievēršas sievietes lomai baznīcā. Iepriekš minētās sievietes ir spējušas svēto rakstu tekstā ieraudzīt arī tādas nozīmes vai pat dieva tēlus, kas līdz šim mums nav bijuši pamanāmi. Kā tas notika 2011. Gadā, kad Francijas jezuītu žurnāla Kristus publikācijā tika apskatīts jautājums par dievu tēlu. Tādi jautājumi kā vai dievs izpaužas kā sievišķi dzimums, vai dievs, tēvs, zināmā mērā ir arī māte, pēdējos gadu desmitos ir kļuvuši īpaši jūtīgi. Vai tas ir saistīts ar pārmaiņām, kas 20. Gadsimtā notikušas cilvēka dzīves izpratnē? Protams, ir arī citi iemesli. Mūsu kultūrā Bībeles teksti nevar izvairīties no diskusijas par sievišķību, kas daudzos gadījumos tiek uzskatīta augstāk par vīrišķo un nešķiram saistīta ar mūsu gramatiku. Tādēļ kritiskā apziņa mūs mudina neapzināti Dievam piedēvēt vīrišķu izpausmi un automātiski izvēlēties patriarchālu schēmu, kas iesakņojusies Bībeles pasaules izpratnē. Tāpat ir svarīgi uzmanīgāk skatīties uz līdz šim nepamanīto vai aizmirsto aspektu. Piemēram, mēs esam pieraduši Dievu saukt ar tipiski vīrišķiem vārdiem – ķēniņš, tiesnesis, gans, priesteris vai tēvs, taču tas vairāk atbilst patriarchālajai vārda nozīmē. Tāpēc ir vērts uzmanīgāk ieklausīties pat vismazākajos Bībeles teksta fragmentos, ja vēlamies saprast, kādiem tēliem Dievs tiek raksturots un kā viņš atklājas cilvēka pieredzē. Par Dieva žēlsirdību. Sāksim ar dažiem vārdiem, kuri raksturo mātes klēpi. Bībelē šie vārdi tiek attiecināti uz Dievu, un tie nekādā ziņā nav tikai antropomorfisms. Diemžēl mūsu tulkojumi šos izteicienus neutralizē, tulkojotos ar tādiem vārdiem kā žēlsirdība. Ebreju vārds rahimim ir saistīts ar mātišķu izpausmi. Tas ir vārds, kas saistīts ar iekšējām, visdziļākajām mātes jūtām. Šāda mātišķa žēlsirdība ir atrodama arī pravieša Jeremijas grāmatā. Dievs tiek attēlots kā tāds, kurš izjūt dziļas sāpes un žēlsirdību par savu tautu. Līdzīgs tēls parādās arī Jesejas grāmatā, kur Dievs saka, ka viņš neaizmirsīs savu tautu, pat ja māte aizmirstu savu bērnu, Dievs savu bērnu neaizmirsīs. Šeit Dievs tiek aprakstīts ne tikai kā valdnieks vai tēvs, bet arī kā mīloša līdzjūtīga māte, kuras mīlestība pret bērnu ir bez nosacījumu. Minētā autore Anne Marija Pelleter aicina neuzskatīt Dievu tikai par vīrišķu būtni vai tikai par tēvu. Bībelē Dievs tiek attēlots arī ar mātes tēliem, kā tāds, kurš dzemdē, baro, mierina, cieš kopā ar cilvēku, sargā un nebeidz mīlēt. Tāpēc jautājums, Dievs ir tēvs vai māte, nav par to, ka Dievam būtu cilvēka dzimums. Drīzāk tas palīdz ieraudzīt, ka cilvēku valoda ir ierobežota un nespēja pilnībā aprakstīt Dievu. Bībelē tiek izmantoti gan tēva, gan mātes tēli, lai atklātu dažādus Dieva mīlestības aspektus. Kad Izraels bija jauns, es viņu iemīlēju. Es pats mācīju Efraimam staigāt, ņēmu viņu pie savām rokām, mīļi rūpējos par viņu. Es viņam biju kā tas, kurš paceļ bērnu pie vaiga, un es noliecos pie viņa, lai viņu pabarotu, raksta Hozēja. Protams, šajā nodaļā Dievs atgādina savai tautai tās neusticību, ka viņu pamudināja to sodīt, taču šīs mātišķās jūtas aptur soda izpildi un liek Dievam nolaist pacelto roku. Mana sirds man neļauj to izdarīt, mana līdzjūtība pret tevi pārāk stipra, es nepadošos savu dusmu karstumam, jo es esmu Dievs, nevis cilvēks, turpina Hozēja.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Dīva tāva un dāla un svātogura vordā.
2: Amen.
1: Rūžu krūns uz svātokos jaunos Marijas gūdam. Rūžu krūni veltēsim par Latviju, par Latvijas tautu, par mūsu ģimenam lūdzu dīvas vietēbu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstēba, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī vier zemis.
3: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
3: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Trešo daļu sopēgo pirmais noslēpums Jēzus Gedzemenes dorzā. Dīvs, ikvīnas žālsirdēbus un lobuma olūts, tu parodēji griecinīku dzīdinošanas ceļu, gāvieni lūkšanu un žālsirdēbus dovanu. Žielēgi uzklausi mūs, kas atsazēstam savu navareibu. Lai vainis smoguma nūmokti, mēs vienmēr rūnam tavu žālsirdēbus atbalstu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstēba, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī vier zemis.
3: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī.

0: Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vīnmār un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bus grāka īmto.
0: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums Jēzu.
2: Pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tava žals sirdība.
1: Ūtrais noslēpums šaustēšana. Kungs mūsu Dīvs tevi lūdzam, palēdzi mūsim dedzēgi, lēdzinotīs tavam dālam mīlestībā, kas mīļodams pasauli atdeve sevi novei. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs orts, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī vier zemis.
0: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu.

0: mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija būs grāka īmto.
0: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums Jēzu.
2: Pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guņas un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Trešais noslēpums krūņošana ar iekšķim, visvarenais mūžīgais Dievs. Lai snāktu cilvēkiem pazemības paraugu, pestētojas, saskaņā ar tavu gribu pieejama cilvēciskū mīsu un uzajāma Kristu. Lūdzam, dūdi mūsim saprast jo cīšanu jāgu un kļūt cīnēgim leidzdaļībā jo augšanceļšanos. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valstība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī vier zemis.
0: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bus grāka īmto.
0: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums, Jēzu,
2: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kur mums vairāk ir vajadzīga tava žals sirdība.
1: Ceturtais nūslāpums Krista nešana. Divs tu vielējīs, lai tavs dāls mūsu dēļ uzjam Krista cīšanas, un taidējādi atbrēvoju mūsnu īnaidnīka varas. Mums tavim kolpim dūt īmantot augšanceļšanos žielestēbu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs orts, lai atnok tavu valstēba, tavs prots, lai nūtēkai debesīs tā arī vier zemis.
0: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bus grāka īmto.
0: Lūdz par mums, kas teidzamies pi tevis.
1: Mums Jēzu.
2: Pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guns, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kur mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Pīktais noslēpums. Nove iz Krista. Dīvs, tos vienzimušais dāls, pildūt tovu gribu, pieēma Krista novi, lai atpestētu cilvēka dzimumu. Tevi lūdzam, mūs, kas esam īpazinuši šo noslēpumu vier zemes, dori cīnēgus, kai olgu īmantot pestēšanas augļus dabas ūs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs, tā arī vier zemis.
0: Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.
1: Marija bus grāka īmto.
0: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums Jēzu.
2: Pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no elnes guns, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kurumus vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Es ticu Dīvam, visvaranajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vīnzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunos Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, Kristās sis, nūmiris un apbedeits, nūkopis seļā trešā dīna augšana cielīs no murušajiem, uzkopis dabasū, sēt pie Dievu svara no tāva labos rūkas, no kurinis atnokstīso dzēvūs un murušūs.
0: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžīgajai dzīvei. Āmen.

Lūkšana svātam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavus, uz svātos leigavas palīdzību pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnēbu. Tos mīlestības dēļ, kas tevi vīno ar bezvainīgu jaunu dīva dzamdātoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rūpējīs par bierneņu Jēzu. Mēs tevi pazemēgi lūdzam. Uzlūkoj žielēgi, Jēzus Kristus, ašņa atpierktu montojumu, un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovējumu mūsu vajadzējumos. Sorgoj dīva aizgodējumas dūtais svātos ģimenis sorgs, izradzātūs Jēzus Kristus bārnu.

Izglob mūs, vismēlējs tāvs, no ikvīnas sazamaitošanas un moldim. Ar dabas uz spāku stiprinoj mūs, spiecēgais paļeidzātoji, cēņā ar timsēbas spākim, un kaitu citkort izglobi biedniņu Jezu no draudūšajam novis brīsmam, tai tagad aizstovi svātū dīva bazneicu no īnaidnīku uzbrukumim un ikvīnas nalaimis. Uzjam mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodami un tovus paleidzēbu stiprinoti, varam divbēgi dzēvot, svietēgi nūmiert un īmantot mūžēgu leiksmēbu dabasūs. Amen.

0: Rīgas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Latvijā konsekventi izastojās par deportētu Ukrainas bārnu drošu un bez nosacījumu atgrīšanu. Tas ir barbarismas likt Ukraiņu bārniem karot pret savu tautu. Ir būtiski stiprinot starptautisku apņēmēbu, palalanot spīdīņīs krīveji un koordinēt kūpēgos centīņus, lai kvīns Ukrainas bārns varētu atgrīstīs savos mojos pie savas ģimiņas, uzsvēra saimas priekšsādātoja Daiga Mieriņa 27. Augustā ikgadējā Baltijas un Ziemeļvalstu parlamentu priekšsādātoju sanoksmī Reikjavīkā. Ukrainas nolaupēto bārnu atgrīšana mojos ir šo godā Baltijas un Zīmeļa valstu parlamentu priekšsādātoju sanoksmis galveno tēma. Novērtējot Latvijas konsekventu atbalstu Ukrainai, Ukrainas augstokos rades priekšsādātojs Ruslans Stefančuks pasniedza saimas priekšsādātojai Ukrainas augstokos rades apbalvojumu par mūsu un jūsu brēvē. Baltijas un Ziemeļu valstu parlamentu priekšsādātoja sanoksmī Islandī pūrinoja arī mākslīgo intelektu attīstības ietekmes demokrātiskiem procesiem, kā arī citus aktuālus jautājumus. Bet šodien 28. augustā Daigai Mieriņai Reikjavīkā plānota tikšanos ar Islandes parlamenta priekšsādātoju, lai pūrinotu obu valstu parlamentāro sadarbību, ekonomiskos attīcības un sadarbības potenciālu inovāciju jūmā. No 4. līdz 6. septembram nozares nosīs visaptverošas valsts aizsardzības mocēbas namēs 2026 taktisko situāciju izspieļa zemesardzes 3. Latgales brigādes atbildības teritorijā. Zemesardzes 3. Latgales brigādes karavēri un zemesorgi treņās uzdevumu izpildi imitēt uz konvencionāla apdraudījuma scenārija apstokļos, lai pilnveidot uz pieejas aizsargot brigādes atbildības teritoriju un stiprinotu visaptverošas valsts aizsardzības sistēmu Latvijā. Mocēbu laikā īpašs uzsvars tiks likts uz bezpilota sistēmu izmantošanu un pret dronu aizsardzības spēju attīstīšanu. Todēļ no 4. līdz 6. septembram Ludzas un Rāzeknis novadā, kā arī Rāzeknis valsts pilsētā pastiprinoti notiks bezpilota lidaparātu lidojumi un tiks trenēta to izmantošana.

Uzdevumu izpildēji. Vienlaikus pilnveidojot spēju atklāt, identificēt un neutralizēt pretinieka bezpilota sistēmas. Jau ziņots, ka no 2. septembra līdz 8. oktobram visā Latvijā notiks Nacionālo bruņoto spēku organizētos visaptverošas valsts aizsardzības mocēbas namējas 2026.

0: 27. augustā satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis reģionālajā vizītī apmeklēja Daugavpili. Vizītes laikā ministrs tikos ar Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsādātoju Andreju Elksniņu, lai porunātu dzelzceļa attīstības īspiejas pilsētas transporta infrastruktūras projektus, kā arī nesenos vātras radētos sekas un krīzes situāciju porvaldēbu. Ministres apmeklēja arī ceļu satiksmes drošības direkcijas un valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš objektus, īpazīstoties ar transporta nozares aktualitātiem un infrastruktūras attīstības vajadzībām Daugavpilī. Viens no galvenajiem sarunas jautājumiem bija Daugavpils lūma turpmākajā dzelzceļa attīstībā, jo pašlaik noslēguma stadijā tuvojās īcera, kas Daugavpilī iekļautu plašokā starptautiskajā dzelzceļa savienojumu teiklā, jo plānots attīstīt savienojumus Tallinas, Reigas, Daugavpils virzīnī, kā arī no Daugavpils iz Viļņu un tolūk nodrošinot īspēju nokļūt Varšavā un citos centrāla Eiropas pilsētu.
1: Laika ziņas.
0: Dienā laiks aizvien būs sauss un dabas uz daļēji aizklos mokoņi. Būs slāns līdz mārans dienvedu, dienvedu austrumu viejs un gaisa temperatūra šodien būs plus 19, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: un svato gravorda.
1: Amen. Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi un māsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visvarenajam dīvam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaina, muna vaina, muna visu lēloko vaina. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mosas aizliv par mani, kungu, mūsu dīvu. Lepsu žāloja par mums visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzēvē.
1: Amen. Amen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Lūgsimies. Kungs, tevi lūdzam atjaunoj savā baznēcā goru ar kaidu tu afeļtēji svātu veiskupu Augustinu, lai to pošā gora pīpildēti, arī mēs ilgojamies un meklējam tikai tevi, patīsos gudrēbas un dabas un mīlestēbas vīnēgu olūtu. Car mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svāto gora vīnēbā, divs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen. Amen.

0: Lasējums no svāto apostola Pāvila pirmos vēstules korintīšiem. Broļi, Kristus man ir siltējis nevis kristēt, bet sludinot evaņģēliju. Un ar porgudrim vordim, lai natiktu mozvārtāts Kristus Krists. Jo tim, kas ir pazušanā, Krista mocēba šķīt muļķēba, bet mums, kas teikam pestēti, te ir dīvas pāks. Jo ir rakstīts, es iznicinošu gudrinīku gudrēbu un atmešu protinīku saprotu. Kur ir gudrais, kur ir rokstu zinotojs, kur ir šos pasaules pietnīgs? Vai to dīvs nav porvietis šos pasaules gudrēbu par muļķēbu? Jo tai, kai pasaule caur gudrēbu napazina dīvu dīva gudrēbā, to dīvam lapa tika caur vorda sludinošanas muļķēbu atpestēt ticēgūs. Jūdi prasa zēmes, grīki meklē gudrēbu, bet mēs sludinojam Kristā pīkoltū Kristu, kas jūdim ir īļaunojums un pogonim muļķēba. Bet aicinotojim, tik lop jūdim kai grīkim, Kristus ir dīva spāks un dīva gudrēba. Todēļ, ka dīvišķo muļķēba ir gudroka par cilvēkim, un dīvišķais naspāks ir stiproks par cilvēkim. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.
0: Zemē

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Jēzus pastostēja mocekļiem šaidu leidzēbu. Dabas vaļstēba būs leidzēga 10 jaunavam, kas pajāmušas savas lampas, izgoja pretim leigavaiņam. Pīcas nu jom bija nagudras un pīcas gudras. Jo nagudros pajāmušas savas lampas, napajēme leidza eļļu. Turpretim gudros kūpā ar lampom pajēme traukūs arī eļļu. Leigavaiņam aizakavējot visas īsas nauda un aizmiga. Bet nakts vidā atskan

0: patīši es jums soku, es jūsus nepazīstu. Tāpēc esit nūmūdā, jo jūs nezinot ni dīnu, ni stundi. Tis ir kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu!
0: Dorgi broļi mūsas, šodien mēs pīmenam svātu Augustinu, kas dzēvoja pirmajos gadsimtos. Es, kā zinām, sokumā bija toļi no dīva. Es meklēja gudrēbu, meklēja atbildes uz dzēves lielajiem jautājumiem. Un meklējot, un arī jo pasateicoties jo motes Monikas lūkšanam, es arī atsagrīza pie dīva. Un kļuva arī par beiskupu, kas citim palīdzēja atsagrīst pie dīva. Un baznīca jo atzina par svātu šodien jo dīna, īpašā veidā, baznīca aicināja jo gūdinot, lūgt jo aizbildniecēbu, ikdienas slītos vajadzēbos. Evangelijā dzirdējam Jēzus aicinojumu būt nūmūdā, jo mēs nezinām ni dīnu, ni stundi, kurā beigsīs mūsu dzēve, nezinām ni dīnu, ni stundi, kad mums būs jostojas dīva prīškā, un dīvs mūs aicināja vienmēr būt gotovim, būt nūmūdā. Būt nūmūdā šimā gadījumā nenūzēmē naguļēt naktī. Šeit runa par goreigu nūmūdu. Tas nūzēmē būt dīva žālsirdēbas stovūklī, brēvim no grākim, sajāmuši grāku pīdūšanu grāku sildzē. Būt nūmūdā tas nūzēmē pildēt ikdienas pīnokumus, uzliek mīļestēba pret dīvu un tivokū. Ikdienā pildēt goreigos dzēves praksis, praktizēt lūkšanas dzēvi, uzturēt attīcēbas ar dīvu, caur regulārom lūkšanom, caur to, ka pildam dīva baušļus, kas esam nūmūdā par to, ko mēs doram. Zinām, ka šis nūmūds nevienmēr ir tik vienkošs, kā izaklausos. Bieži vien cilvēki pazaudē šo nūmūdu. Tas nenotiek vienā mirklī, tas notiek pamazom. Līdzīgi, ka daudzas lietas, kas ir nalobas, notiek pamazom. Piemēram, ustoba. Ja mēs ustobu ilgi namazgojam, natērom, ja pamazom kļūst natēra, pamazom pasarodos putekļieši un tot leloki gruži, un kamēr porauk lielā natērēbā. Līdzīgi, tas notiek ar šo nūmūda trīkumu. Tas nenotiek tā, ka uzreiz cilvēks napilda savus pīnokumus, uzreiz jūs aizmirst liuktīs vai vēl kaut ko, kas jam jodara. Tas notiek pamazam. Un lai tas nenotiktu, svarīgi regulāri sevi porbaudēt. Un tāda loba kristīga prakse katru vakaru porbaudēt sevi. Pirms īšanas guļēt, pordūmot, kai dīna pagoja, izmeklēt savu sirdsapziņu, vai es šodien beju nūmūdā, vai pildēju savus pīnokumus, vai neaizmirsu dīvu, beju dīva klotbūtnē visu darēju, dīva gribu pildēju savā dzēvē, vai arī aizpildēju ikdienas rutinā, pa straumēju, ikdienas pīrudumā, nepīviešu uzmanību pītēkošu tam, kas ir jodara, kas ir svarīgais. Ļoti svarīgi šis nūmūds, un ka mēs ikdienā pie to regulāri pīdūmam, atsagrīžam, pordūmojam, kai mūsu ar šo lītu klojas. Dar to, ka mūsu prīškā ar mūžēba. Mūsu prīškā ar sasatikšanos ar dīvu vaiga vaigā. Un šeit sasatikšanos priekš ticēga cilvēka ir pats laimīgākais breids. Un tas ir laimīgs tikai tad, ja mēs esam nūmūdā un gotovi tam. Bet ja nāsam nūmūdā un gotovi, tad zinām, ka cilvēks pīdzēvos stropi. Tāpēc lūksim svātu Augustinu šodien un arī lūksim svātu Goru, dīva paļeidzēbu, ikdienā būt dedzējiem, labūs darbūs, lūkšanā, savus pīnokumus. Arī sirdsapziņas izmeklēšanā, lai mēs nepazaudējam šo nūmūdu un vienmēr esam gotavi ar prīku satikt gan šo dzēves noslēgumu, gan arī dīvu vaigu vaigā. Un pēc tam īt mūžīgā svātlaimē debesīs. Āmen.

0: Vienosimies kūpējā lūkšanā, uzticot Dīvam mums un visas baznēcas vajadzības. Lūksim par baznēcu un to skolpim, par pāvestu Leonu, to leidstrodnīkim, tad izpalēcim sludinot evaņģeliju visam tautam.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksim par jaunim aicinojumim uz prīsterēbu un Dīvam veltētu dzēvi, lai nikur pasaulē natrūkst svātu dvieseļu gonu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par laicēgos varas nesējiem, lai jīsaus lāmumus vados pēc Dīva likumim, un korteigi rūpējas par mīru un labklojēbu pasaulē.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par visiem, kuri cīš, lai Dīvs dovajam vajadzēgu paleidzēbu un mīrinojumu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par mūsim pošim, mūsu ģimenem, draudzi, par tiem, kas attolinoti ir šobrīd kūpā ar mūsim lūkšanā caur rādiju un internetu, lai Dīvs paliec mūsim būt nūmūdā ikdīnas, praktizējot lūkšanu, labūs darbus, savus pīnokumus, ko uzlīk mīlestība pret Dīvu un tivoku.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Šajā svētajā misē īpaši lūdzamies par Ansānu ģimeni, lai Dīvs jūs svietē, dovojot visas vajadzīgos Dīva žēlestības.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par mirušajiem, kuriem ir vajadzīga palīdzība, lai Dīvs īvat jūs otrok dabas valstībā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Dabas Tāvs, pīsaucot svāto Augustīna aizbilnīcēbu, uzklausi mūsu lūkšanas un palīdzi mūsim caur Kristu mūsu kungu. Āmeni.

0: Slavēts esi, kungs, visuma dīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši maizi, ko te upurējam. Šo zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mums par dzēvēbas maizi.
1: Lai Dievs ir mūžām slavēts.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dīvs, jo no Tavas devības esam sajāmuši veinu, ko Tev upurējam, veina kūka un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mums par gorīgu dzīrīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Lielgatīs broļi Mozes, lai Dīzes varenais stāvs pie Monu un Jūsu upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no Tavam rūkom, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai jo svātījai baznīcai.
0: Svinot mūsu pestēšanas pīmiņu, pazemīgi lūdzam Kungs to labvielēbu, lai šis divbējības sakraments ir mums vienības zēma un mīlestības saita, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
0: Pasateiksim Kungam mūsu Dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nesūši. Ka Tev, Kungs, svātais stāvs, visvarenais mūžēgais Dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Svātūs pulki Tevi gūdinoja, un vainagojot Jūs nūpalnus, ar to pošu Tu vainagoji savas žielestēbas doba.

0: Jūs dzēvi tu snēc mums kai paraugu, caur sadraudzēbu ar jīm dovai mums broleigumu. Ar jū aizbildēbu snēc mums savu paleidzēbu. Jūs līdzēba stiprinoja mūsu ticēbu, lai esam drūsmēgi goreigajā cēņā un kūpā ar jīm īgjūstam navējs tūšu slaves vainagu caur Kristu mūsu kungu. Un topēc lēdz ar eņģeļim un ercengeļim un neskaitamim svātūs pulkim, mēs dzīdam Tev slavas dzīsmi, namitēgi saucūt.
1: Svāts, svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs, debes un zeme ir Tavas kūdēbas pilna, hosanna augstumos, svietēks, kas no kunga vordā, hosanna augstumos.
0: Kungs, Tesi patīsi svāts, tik vīna svātuma olūts. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, dari svātas šos dovanas ar Tava gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kaut jis laprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paiema maizi, un Tev pasiteikdams lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņom jis paēme bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, doritū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestīsim par tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: To piespīmnot, jo novi un augšām celšanos, upuriem tev, kungs, dzēvē bez maize un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darējis mūsu cīnīgus stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto, kura sapulcinot un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un daru to pilnīgu mīlestībā, lēdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēstupu Joņu un visiem goreidznīkim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdēbā un ļauj jums skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovai mums lēzdalēbu mūžīgajā dzēvē, lēdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēga vaini, ar svātiem apustuļiem un visiem svātiem, kas te ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jim tevi teicam un slavējam, caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā, tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gura vīnēbā, ir viss gūts un slava, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķo likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tāvs mūsu,
1: kas esi debesīs,
0: svētīts lai tūk tavs vords,
1: lai atnāk tava valstība,
0: tavs prots lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes.
1: Mūsu dīvišķo maizi dūd mums šodien, un pīdūd mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna.
0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdēba spākā vīmār esam brēvinu grāka, un pasargotu no jebkaida namīra, gaidot cietēgos cerēbas pīsapildēšanu, un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīder valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji savim apustulim, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvēlējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmār.
1: Un ar tavu goru.
2: Sniedzit cit citām mīra zēmi.
0: Dīva jārts, kas nūceļ pasauli grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jārts, kas nūceļ pasauli grākus, apsažāloj par mums.
0: Dīva jārts, kas nūceļ pasauli grākus,
1: dovoj mums mīru.

0: Lūk, Dieva jārs, kas nocēļ pasaules grēkus, svētīgi tie, kuri ir aicināti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vārdu, un mana dvēsele būs vesela.

0: Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, lai dalība Kristus mīlestā mūs svādura, un mēs patīsi kļūstam jo mīsas lūcekļi, kuru esam šimā mīlestā sajāmuši. Caur Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietei visu varenais dīvs, tāvs un dāls, un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žīlestība lai jūs uz pavoda.
1: Pateicē.

Apizodoloze, sampoids, kaltkaili, citi zēni, Aija Andrejeva un to izdošana digitālā formātā plānota septembrī. Albuma dzīsmes iekļautas arī koncertu uzvadumā mans draugs Jānis Streičs, kas 19. septembrī izskaņās, jo dzimtajā pusī Preiļūs, bet 26. septembrī Reigā. Splendid Palace koncerta īcera balstēta poša režisora Nūvieļjovā, lai jo 90 gadu jubilē tu svinātu visā Latvijā, kai dzēvis prīdzēgi svātki, nātkarēgi no to, vai jis pats būs timā klotas uš. Augustā augustā sociālās pieteikumu īsnīgšana Daugavpils valsts pilsētas pašvaldē bez grantu programmas impulss remigrācijas veicināšanas konkursa otrajai kortai. Programmas mērķis – stiprinot uzņēmēju darbību un ekonomisko aktivitāti pašvaldēbas teritorijā, sekmējot inovāciju attīstību un nodarbinotēbas pieaugumu, jaunu uzņēmumu veidošanos un asošu uzņēmumu izaugsmi un remigrācijas procesu atbalstu. Granta finansējums var sākt līdz 75% no projekta attīcinamajam izmaksam, bet vismaz 25% jo nodrošinoja pošam projekta eistinotojam. Vīna granta saņēmējam, kurš eistinos remigrācijas atbalsta pasaukumus konkursā pieteikumā paredzētu atbalstāmo izmaksu minimālu.

0: Būs skotama latviešu tekstilu mākslinieka Egila Rozenberga gobelēnu izstodē laikā zēmis. Egila Rozenberga izstodēs darbūs pausta polīcēba, ka laika ritiemam pīmīt piestacēba un ka mūsu nokūtņa sakņojās nesenos pagotnis atspūgūs. Gobelēna topšanai ir ilgs un darbi itilpēks process, kas prosā mirktīcēbu un pacītēbu. Egils Rozenbergs dzims Jūrmulā un pie Baltijas jūras pavadēto dzēvi atstojas ir neizgaistošas pādes pasaules uztverī un dobas vārojumos. Izstodi laika zēmis Gors mākslas galerijā būs apskatama no 27. augusta līdz 25. oktobram, no ūtardiņas līdz svādiņai, no 12. līdz 20.
1: Laika ziņas.
0: Dienā laiks ar vien būs sauss un dabas uz daļai aizklos mokūņi. Būs slāns līdz mārans dienvidu dienvidu austrumu viejs un gaisa temperatūra būs plus 19, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Labu dienu, mīļie draugi, Latgales radio klausītāji, šajā skaistajā saulēnajā dienā. Arī šodien esam kopā ar jūsim, lai sūtētu sirsnīgus mēlus un gaišus sveiciņus un sumanotu jūsu rodus, draugus un paziņas svātkūs. Šodien skaistā pīkdiņas dīnā 28. augustā vodas svātkus viņa auguste un guste. Savukot reit vodadīnas viņā saiga Armīns un Vismans, bet svādiņa Alvis, Jolanta un Samanta. Daudz laimis gaveļniekiem svātkus. Un jūsu reicēbā arī šodien būs tīšo ētera telefons 64-621-115. Droši zvonit un izmantojiet izpieju, lai nosodāt kādu sirsnēgu sveicīņiem.

Tagad par mīs sveiciņš, lai ceļojam dzimšanas dienā Annai Bečai spūšu stipru veseļēbu, divotis patvārumu un divas vietēbu. Paļis par lobu darbu, ko tu cītēgi dori pūšas draudzis lobā. Sveic, draudzenis!

Cīņiem Marijai Dzenei skaistajā 75. Godu jubilējā. Pazaskatīs atpakaļ pasmaidi, godus, kas gojuši atcerīs –

kas itimā nedēļā svarīgs? Jūsu uzmanībai Dāņam Jārtāna sagatavētais komentārs. Vatikāna orlītu ministres abatīcēbas sekretārs ar valstiem un starptautiskajām organizācijām arhivēskups Pols Galagers itimā nedēļā gastēja Moskavā, ka brunotu par kāru Ukrainā ir starptautiskajiem vaicojumiem. Kāru ir jobeidz. Tas būtu eiss skupsavilkums par arhivēskupa Pola Ričarda Galagera vizētes mierķi Moskavā. Pēc ilgas sarunas ar krīvais orlītu ministru Sergiju Lauravu, jiskūpā preses konferencē atgod no pāvesta Leona 14. Aicinojumu izbeigt, kārais krāslis ir gatavs atbalstēt visus centiņus sasniegt mīru nīvlajā starptautiskajā kontekstā, soka Galagers. Sergejs Lavrovs izcēla vairokus kūpēgos punktus starptautiskajos vaicojumus, pīkreitot, cik svarīgai ir turpinot dialogu starp Krīvejas federāciju izvātu krāslu. Starp divpusējos intereses tēmam bija arī vaicojumi, kas skar Krīvejas katoļu kūpīnu, kā arī humanitāros iniciatīvas, kapsoktu mīra ceļu starp Krīveju un Ukrainu. Timā pašā laikā Vatikāna porstos norodie, ka jebkuri konkrēti rezultāti humanitārajā jomā palīdzētu maz no cīšanas ir ļaut atjaunot vismaz minimālo uzticēbu starp konflikta pusēm. Itamā sakarā tika atgodinota kardināla Mateo Dzupi gaidamo vizēte Krīvejā. Sarunas beigos arhivēskups Galagers atgodino, ka svāto krāsla nūstoja ir skaidra. Konfliktu nav atrisināt ar militāriem līdzekļiem. Par to ir būtiski radīt apstākļus politiskajam un diplomātiskajam procesam. Bez to svāto krāsla diplomātijas pūstos aicino Krīviju un Ukrainu parodēt atklotēbu un labu gribu, kā arī cīnēt starptautiskos humanitāros tīsēbis, īpaši tos, kas atsatīcās iz civilīdzēvotojiem, infrastruktūru, īvaiņotajiem un karagi uztekņiem. Mēs redzam, ka svātais krāslis ir apsījams turpinot īt pa dialoga ceļu itamā grūšajā situācijā, skaidri norodot, ka kars nav risinojums, itis ir jobeidz. Kas itamā nedēļā svarīgs? Bet turpinājumā par nesenējo vātru iku mēs varam vuicētīs nītos situācijas, kā reikotīs ikaidera valsts atbildēba. Svarīgokais vaicojums, protams, ir, kur ikai dabūt informāciju. Jāsaka, ka rādē ir svarīgokais informācijas olūts, izmantojot baterijas strodē ilgok nekai dators vai mobilī telefoni. Ja aicinājums visvēl ir spākā, ja ir krīze, izslēdz rādē, izseko atbildēgu uz dīnestu nūrodem, bet izstrodē tikai tad, ka ir radīja. Itam mēs runājam par nūdukļu moksotoju atbalstētu Latvijas radiju, snādzot aktuālo informāciju. Diemžēl tas nenotika nesenajos vātras laikā. Latvijas radijas pienākums bija informēt, kuri ceļi ir izbraucami, i kuri pūsmi slākti, kur darbajās benzintanki, kur atcerunās iudiņa savokšanas punkti, kādas palīdzēbas vai mobilitātes punkti ir izveidoti pašvaldībos. Kur uzlodēt telefonu, dabot korsti jūdini čajam, kur cilvēki var īti sildēties, i ko dotkon būs elektrēba. Tad informācija krīzes laikā joporraida nereizi pusstundā vai stundā, bet nepārtraukti. Tikko pasarodās jauna informācija, te ir joīkļaun, bet novecojušo informāciju joizjam. Taišņi te ir funkcija, ko sabiedrība sagaida no sabiedriskos radījis krīzes situācijā. Praktisks informācijas kanāls, kas palīdz cilvēkam saprast, kas notiek, iz kurīni īt, i ko darēt. Protams, radējas redakcijā ir vajadzīga informācija. IT ir josnāds operatīvajiem dīnestim, bet, kā ir sacējis ministru prezidents Andris Kulbergs, sadarbība starp itam īstodem ir bevis pašvaka. Pēc Kulberga domam itaida leluma vātra zīmes laikā būtu vēl ar švakoku iznokumu, par to, ka tad nebūtu ni ūdiņa, ni elektrēbis, ni apkuris, bet atbildīgi dīnesti nav saskaņoti viens ar otru. Es gribētu iz mienesi nosūtēt mūsu dīnestus iz Ukrainu apmaiņas programmā, ja mēs īsavuicētos, kai darēt lītas, sacīja premjers. Bet dēļ ko tas bija tai, kai beja? Uzraudzēbas īstoda nīvrauga atrast atbildī zito vaicojumu, i pīprasa, ka Latvijas radē īsnīgtu vietējumu par darbības nepārtrauktēbu i nudrūšanošanu krīzes situācijā. Uzajamot atbildēbu par nepieteikumu informāciju vātras izraisētos krīzes laikā, Latvijas radējas ziņu dīnesta vadētojs Uģis Lībietis jau atsasacējis no darba. Latvijas sabiedrība

0: Irskos mēdīju Valdis Lūcekle, Ieva Aile atsavainojās klausētojumu par pīļautajumu klaidam. Ideja krīze izcēlēs arī vairokos jūmos, kuros mēs pīlaidām klaidas, gan darbēbu koordinēšanā, gan lēmumu pieņemšanas otrumā, īsacie. Skaidrs, ka pormaiņas jo izdara, jo aizdod vaicojumi niu, cikam pīredze vēl ir svaiga, par to, ka nokušajā reizē te var nabūt tikai vātra. I tad radie var palikt par vīnu no pādējiem kanālim, kur cilvēki varēs saimt informāciju. Dētam sabiedriskajam mēdījam ir jobūt gotovam. Tāpat īspēja rūbežos arī katrai radijai, kas darbojās valsts vai reģionālā līmenī. Jūs dzirdējat Daiņam Jartāna sagatavēto komentāru. Paldies, ka klausoties!
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Latgoles radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgoles radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Sagaidot Joņa Streiča 90 gadu jubileju septembrī, tūp mūzikas albums un jo kino filmam, kā arī koncertu uzvadums mans draugs Janis Streičs, kas jau septembrī izskaņās

Preļos un Rāzeknī. Albuma izdošanā piedalās Sampoets, Kaut Kaili, citi zēni, Aija Andrejeva un to izdošana digitālā formātā plānotā septembrī. Albuma dzīsmes iekļautas arī koncertu uzvadumā mans draugs Jānis Streičs, kas 19. Septembrī izskaņās jo dzimtajā pusī Preļos, bet 26. Septembrī Reigā Splendid Palace koncerta īcera balstēta pošā režisora novieļījumā, lai jo 90 gadu jubilēt tu svināta visā Latvijā, kai dzēvis prīdzēgi svātki, nātkarēgi no to, vai jūs pats būs timā klotas uš. Augustā socās pieteikumu īsnīgšana Daugavpiļas valsts pilsātas pašvaldības grantu programmas impulss remigrācijas veicinošanas konkursa otrajai kortai. Programmas mērķis – stiprinot uzņēmie darbēbu un ekonomisko aktivitāti pašvaldības teritorijā, sekmējot inovāciju attīstību un nodarbinotības pieaugumu, jaunu uzņēmumu veidošanos un asošu uzņēmumu izaugsmi un remigrācijas procesu atbalstu. Granta finansējums var sākt līdz 75% no projekta attiecinamajam izmaksam, bet vismaz 25% jo nodrošinoja pošam projekta eistinotojam. Viena granta saņēmējam, kurš eistinos remigrācijas atbalsta pasaukumus konkursā pieteikumā paredzētu atbalstāmo izmaksu minimālais granta apmārs 8000 eiro. Kūpējīs konkursam pieejamīs finansējums ir 14 833,74 eiro.

0: 27. augustā, Leica 25. oktobram Latgaļas viesnīcē bez Gors mākslas galerijā būs skotama latviešu tekstilu mākslinīka Egila Rozenberga gobelēnu izstodē laikā zēmis. Egila Rozenberga izstodēs darbūs pausta porlīcēba, ka laika ritiemam pīmīt piestacēba un ka mūsu nokūtņa sakņojās nasanos pagotnis atspūgūs. Gobelēna topšanai ir ilgs un darbi itilpēks process, kas prosā mirktīcēbu un pacītēbu. Egils Rozenbergs dzims Jūrmulā un pie Baltijas jūras pavadēto dzēvi atstojas un aizgaistošas pādes pasaules uztverī un dobas vārojumos. Izstode laika zēmis Gors mākslas galerijā būs apskatama no 27. augusta līdz 25. oktobram no ūtardiņas līdz svādiņai no 12. līdz 20.
1: Laika ziņas.
0: Dienā laiks ar vien būs sauss un dabas uz daļai aizklos mokūņi. Būs slāns līdz mārans dienvidu dienvidu austrumu viejs un gaisa temperatūra būs plus 19, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Sveicināti cīņiemī Latgulis radio klausētojus uzmanībai pasauļa notikuma apskats. Krīvijas militārai ofensīvai Ukrainā buksējot visvairāk izskan brēdinojumi, ka Moskova taisās eskalēt situāciju Ukrainā, pastiprinot uzbrukumus civilējai infrastruktūrai. Ja tādu versiju apstiprinojas arī aģentūras Bloomberg avoti, kas ir datavinoti Kremļam. Ziņu komentējas arī diktatora runas vērs Dmitrijs Peskovs. Itamā gadā okupantu spēku ofensīva lielā mārā ir nonokusi strupceļā. Nav dabota gandrīz nekādi vērā jāmam teritoriāli īgumi, jo Ukrainas aplēses līdzinēja, ka iebrucēji, kas mēnesi zaudē vairu karavēru nakais pie īsaukt. Papildus atraukumu Moskavā rada Ukraiņu tolis darbības trīciņi Krīvijas teritorijā, kas visvairāk kara sekas liek izjust parastajiem Krīvijas dzīvotājiem. Vai tai būtu gaisa trauksme, rindas pēc degvīles vai tiešsaistes tirgotoja Valdberijas i ozonu noliktuvu iznacinošana. Izito fona Krīvijai jau ir pastiprinojusi uzbrukumas civilajai infrastruktūrai Ukrainas teritorijā. Bloomberg avotus tostēties liecināja, ka situācija dīz vai uzlabosies. Amatpersonas apsverot vēl vairāk pastiprinot uzbrukumus Kijevai, timā starpā tos centram, kā arī infrastruktūras objektiem citos Ukrainas pilsētos ar balistiskajām raķetēm. ASV centrālos izlūkošanas pūrvaldes direktors Džons Redklifs savā slepenajā vizētā Moskvā brēdinojas Krīvijas amatpersonas neeskalēt situāciju attīcēbos ar NATO, īpaši neapdraudēt Baltijas valsts, tai viestī ASV mēdī. Tikamā ASV prezidents Donalds Trumps Redklifa brauciņa nozēmi publiskai mazinojas, nosaucot to par daļēju rutīnas vizēti, viestē Latvijas sabiedriskais mēdīs. Redklifa brauciņas iz Moskvu notika 25. augustā, iepriekš nav bija publiski izziņots. Par centrālos izlūkošanas pārvaldes direktora atcerašanos Krīvijā līdzino ASV militāros transporta lidmašanas C-17 lidojums no Reigas iz Moskavu, kā arī diplomātiskos kolonas pārzvītošanos Krīvijas galvas pilsētā. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs trešdien apstiprino, ka Redklifs Moskavā tīcīs ar Krīvijas izlūkošanas dienesta postojumu, bet nā ar Krīvijas prezidentu Vladimiru Putinu. Taču Putins par sarunam asūta informāts. The Wall Street Journal atsasaucoties izavotim viestē, ka viens no Redklifa braucieņa galvenajiem mērķim bija brēd

0: Turpinot Moskavu nav uzbrukt NATO dalībvalstīm. ASV izlūku dienesta virtējumi līdzinot, ka Krīvija varētu apdomot ierobežot akciju pret kaidu alianses dalībvalsti, ka pārbaudētu NATO vienotību, ja ASV prezidenta gatavību aizstāvēt sabiedrotos. Savpus izdevums politikā atsaucoties uz diviem avotiem, kas porzina situāciju, ziņoja, ka Redklifs īpaši brēdinojas Krīvijas amatpersonas par eskalāciju pret NATO dalībvalstīm Baltijas reģionā – Igauniju, Latviju, Lietuvu. Runa varētu būt ne tikai par tradicionālu militāru uzbrukumu. Tikam Somijas aizsardzības spēki ir publicējuši pieteikumu par Somijas drošības izaicinājumiem līdz 2040. Gadam. Dokumentā sacīts, ka Krīvija arī nākamajā būs Somijas lielākais draudz. Somijas dasvienošanos NATO ir strateģiska sakove Krīvijai. Dēļ Moskavā pastiprinās militāro klātesamību pie robežas ar Somiju. Šokokajā gadījumā Krīvijas radētie militārie draudi var poraukt uzbrukumā ar mērķi sagrobt teritoriju. Krīvija var arī raudzēt izolēt Somiju un citam NATO dalībvalstim, kap sataisētu buferzonu, sacīts pietiekamā. Somijas drošība ietekmēs arī ASV un Ķīnas lomu Eiropā. Krīvijas centiņi atdabot lielvaras statusu, kā arī lielvaru sacensība Arktikā. Tikam Bulgārijā turisti cīnētajā piekrastes pilsētā Varnā izskaloti divi droni. Tai dēdē mazāk nekā diennakts laikā itamā valstī atrasti jau 4 bezpilota lidaparāti. Pirmo dronu pamanīja Kabakumu pludmalē, bet otro lidaparāta daļas atrastas paša dēra Sauvaļas pludmalē netoļu no Varnas. Drons atrasts arī pie Nesebaras pilsētas. Tikam Francijas zīmē rītumos, kad sveirīts ar mašanu ībraucis cilvēku borā pie autobusa pīturis, nogalinējot vīnu īvainojot 10 cilvēku. Policija ziņoja, ka autovadētojs, kad Krīvijā dzimis pilsons, apzinotai ībraucis cilvēku borā pretējumā Kānas dzelzceļa stācijai. Tomēr pilsētas prokuroru vītnīgs izsacījis, ka noziedzniekam dūmojums nāsūt bez ar terorismu saistēta motīva. Bet Polijas galvaspilsēta Varšava planova izgatavoties sistēmu, kas atklotu identificētu virs pilsētas centra lidojušas dronus. Sistēma uzraudzējas gaisa telpu ir reģistrēts bezpilota lidaparātu darbību, ļaunot atbildīgajam īstodam mūdrok pamanīt iespējamos draudus reaģēt otrok, nākai tis ir iespējams Nīvļa. Tā paziņojas Varšavas pašvaldība. Nīvļa varas īstodas par droniem bieži vien dazināja tikai pēc tam, kad tos ir pamanījuši par tiem ziņojušu līdzinieki. Paredzēts, ka sistēmas izdevums būs pamanēt dronus nosacētos vītos Varšavas centrā, piemēram, pie valdības ir parlamenta ākom. Bet Latvijas orlītu ministrē ir sajāmas informāciju un divinīkim par vismaz 15 Latvijas ceļotojiem Nepālā, ar kurim Nīvļa nav iespējams sasazinoties. Jau viestējām, ka Nepālā ladoja sabrukuma izraisētos mudros plūdos, koši bojā vismaz 162 cilvēki. Vēl 823 cilvēki, tamā skaitā vismaz 579 turisti, gan nepālīši, gan orvalstnieki skaitās pazuduši bez viests. Paļdiski klausētājs starptautiskos notikumu apskatu. Lai jūs ir mīrēks, ir labs nedēļas gals.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīs mūs internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Baznīcas vadītājs atvēra savu muti, un kungs jau pīpildi ar gudrības un saprota goru. Un īģierba jū gūdēbas tārpā. Šuņi baznīca pīmiņu svātu augustinu, veiskupu un baznīcas doktoru, kas mūsim atstos lielu garēgu mantojumu. Un visi atcerītē šo skaisto jū pīredzes gromotu atsazēšanu. Es par savu dzēvi, par savu ceļu, pie dīvas tosta. Arī mūsim, mīsīs sokumā jocazēst. Jolīgi dīva prīškā sova dzēvi, sova sirds, sovas dūmas, visi, arī grāki, visi atdod dīvam, lai es atgrīžu mūsus pie sevis. Tis ir dīva darbs, ka mēs atsagrīžam pie dīva. Mēs tikai varam pazateikt par dīva darbim mūsu dzēvē. Nu, žālosim grākus. Es atsazēstu visam varenajam dīvam, un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidēbu. Muna vaiņa, muna visu lēloko vaiņa, todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Māriju, visus eņģeļus un svātos, un jūsas broļi un māsas aizlū par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mūsu svarnais dīvs un pīdījus mūsu grākus, lai mūsu sīvdu mūžēgajā dzēvē.
1: Amen.

Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, atjaunoj savā baznēcā goru, ar kādu tu apveļties vātu vēskupu Augustinu, lai to pošo gorā pīpildēti, ar mēs ilgojamies un meklēm tikai tevi, patīsos gudrēbas un dabas mīlestēbas viņai gudholūtu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tovu dālu, kas ar tevi dzēvu

0: Lasējums no svāto apostolu Pāvila pirmās vēstules korintiešiem. Broļi, Kristus mani ir sūtījis nevis kristēt, bet sludinot evaņģēliju. Un nār porgudriem vārdiem, lai natiktu mūs vārtāts Kristus Krists. Jo tiem, kas ir pazušanā, Krista mocēbā šķiet muļķēbā. Bet mums, kas teikam pestietītē, ir dīvas spāks. Jo ir rakstīts, es iznacinošu gudrinieku gudrību un atmiešu protnieku saprotu. Kur ir gudrais? Kur ir roks zinotojs? Kur ir šos pasaules pietnīgs? Ota dīvs nav porvietis šos pasaules gudrību par muļķēbu. Jo tā, ka pasaules ar gudrību napazne dīva dāla gudrībā, to dīvam lopatika, cer vorda sludnošanas muļķēbu atpestēt ticēgūs. Jūdi prosa zēmes, grīķi meklē gudrību, bet mēs sludinājam Kristā pīkoltu Kristu, kas jūdim ir īļaunojums un pogoņam muļķēba, bet aicinotajam tik lopa jūdim kā grīķim, Kristus ir dīva spāks un dīva gudrība. Tādēļ, ka dīvišķo muļķēba ir gudroka par cilvēkiem, un dīviškais naspāks ir stiproks par cilvēkiem. Tas ir dīvā vārds.
1: Pateicība dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasiems no svāto evaņģēlija, kuru uzrakstēja Matejs.
1: Gūds tev, kungs. Tev, kungs.
0: Jēzus pastostēja mocekļam šādu liedzību. Dabas varstība būs leidzīga 10 jaunovam, kas pajāmušas savas lampas izgoja pretim lēgavāņam. Pīcas, nu jom bija nagudras, pīcas gudras, jo kā nagudros pajāmušas savas lampas, napājami leidza eļļu. Tur pretim gudrosku par lampam paiema traukus arī eļļu. Liegavaiņam aizakavējot visas īzas nauģa un aizmaga. Bet nakts vidā skaņā saucīns raug liegavaiņs, izejiet jam pretim. Tod visas šos jaunumas pīzaceļa un sakortoja savas lampas. Un nagudros sacēja gudurēm, īduģi mums savu eļļu, jo mūsu lampas dzīst. Gudros atbildēja sacēdamas, lai gādījumā napītrūktu mums un jums, tad labāk ejiet pie tirgotājiem un nopircit sev. Bet cikam jūs goja pirkt, atgoja liegavāņs, un tos, kuras bija gatavas, īgoja, jam lēdza koznumā, un durovas tika aizslāgtas. Un beidzot atgoja arī pūrējus jaunavas un sacēja, kungs, kungs, atver mums! Bet jūs atbildēja, patīši es jums soku, es jūs uz napazēstu. Tāpēc esit numūdā, ka jūs nozinat ni dīnu, ni stundi. Tas ir kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu.
0: Angļa vārdi, lai dziešu mani savu vainis. Dorgi broļi un mūsu Kristu, turpinojam ar visu baznīcu. Pordūmot par gaidēšanu, par ilgumu pēc kunga attīšanas. Tā ir kungs mēs sēcinoja un pavieļa pēc būt numūdā. Šundīnas leidzība par 10 jaunovam mēs pavaicē, kā ir pīcas gudras, pīcas nagudras, it kā vinkošs pīmārs, bet cik dziļš tas ir. Varētu pasciet, ka it kā visam 10 viss ir sagatavots, bet nā. Nebija pīcas, nagadros sagatavošas, vai papildus tim traukim arī eļļu. Kā tu varētu saprast mūsdienu kontekstā? Kam ir mašiņa? Ir kadam mašīna? Autobus, ja, vilciņš. Bez benzina, bez dizeļa. Vai elektrēbas mašiņa nabrauc pareizi? Izaglūdni atbrauktu bez benzina? Moš ar stopim atbrauktu. A kā tam mašina arī nabūtu benzina, arī neatbrauktu. Cik vinkošs pīmārs, ja nav benzina, mašina nabraucis prīšku. Tas mūsim ir pīmārs arī gorēgajā dzēvī. Kas tas varētu būt par benzinu, dizeli? Vai eļļu, kas tas tāds ir, ko trūkst kristīšam? Mēs zinām, katrs ir nokristēts, īstaprunots, varbūt arī izbaznēts un ņētīt, bet kaut ko trūkst. Padomājiet, ja? Vot nedēļas nogaļa, ko jūs darat ar mašiņi? Tā kuri lielokas atlaidis pareizi? Tā es braukšu uz tādu degvīles uzpildes staciju, tā, kad es gribu tā, tī, ā, man tie būs pa ceļam, visot īplanovojot pareizi, dabūt labu atlaidi, pīpiļiet pilnu baku, lautkun varētu turpinot savus darbus. Pīmārs ļoti skaidrs. Jūs planovojat, jūs esat gudri, ka jūs īplanovojat, bet man vajag tamā dīnā, tur man nūkļot uzpildes stacijā. Tur būs labas atlaides, es varētu šo uzpildēt savu automašiņu. Un tagad tu gorēgajā dzīvē, kā šo lēdzību no ikdīnas mēs varam pordūmāt, vai mēs esam gudri gorēgajā dzīvē. Laicēgajā mēs esam ļoti gudri. Mēs atrunam labokos, lātokos precis, un tā toļo. Mēs meklējam, mēs atrunam. Kaut kas lēdzīgs arī gorēgā dzēvī, dorgi, jodrin še eļļa. Kur ir atlaidis eļļai? Kur ir atlaidis benzinam? Esat tā padomoši? Baiznēcā. Pidīva altara, svātajos sakramentos. Svātī sakramenti ir kā še eļļa. Ja, svātais gors, diva žielestēbas. Mēs smeļamies, mēs tukū zinām, kur smeļšu mūs olūtos. Tas ir vairāk nekā degvīlas uzpildes stacijā. Tas ir mūžēgajā dzēvē. Tas nav tikai kaut kādam noteiktam laikam. Liek vajadzēga še dīvišķo gudrēba. Ar laicīgo viņa gudrēba ir par mūs dzēvēt šamā pasaulī. Lai pieejamot novis brēdim, lai neaizvarot tā, es biju kristēts, bet īkšā nav žielistēbas, nav svādurušo žielistēbas cilvēkā, nav dzīvojis kūpā ar Dīvu. Un brīsmis var kā pazustot šādi dvieseļa. Lūk, skatieties ziņos, šausma tragēdija bija. Vienā breidī cilvēki aizgo bujā, vienā breidī negaidot. Mēs nevaram būt pūlicinot par savu dzēvi. Šodien mēs dzēvējam, paldies Dīvam, ar reidīna Dīva rūkos tikai ir. Lai būt gotovam reidīnai, ka esi Dīva žielistēbas stovoklī, vai varētu tagad nomirt? Man būtu baļa laikam izraidzis. Es nevarētu, nāsu gotovs drošiņu pasicēt. Bet būtu jau būt gotovam visu laiku. Dīva žielistēbas stovoklī dzēvēt. Lūdzu, to baiznēcam esam dovai svātos sakramentus, lūkšanu, pīpildēt īkšēji, tas ir dvieslēt ar Dīva klotbuļtņa, ar Dīva žielestēbumu, ka Dīvs pīpilda mūsus. Un tas būtu skaisti, meklēt šo dīvišķu gudrēbu, tā kā jūs meklēt akcijas precis, lātāku degvīlu pīpildēt baku, pīpildīt savas dvieseļas ar Dīva žielestēm, tad jūs būsit kā šos gudros jaunavas, droši varēsit sagaidēt savu pestēto, jebkurā breidī, ja, ko tas attīs. Tiešām pateicība Dīvam, ka esmu uz laiku dovoju vajadzīgo žielestēmas. Lai svāto Jumprava Mārija, lai svātais Augustins, visi svātie palīdzēsim visot meklēt dzīvības olūtu šo Dīva žielestēbas eļļu. Gunanot svātu Augustinu, lūksimies. Lai izdot savai baiznesē žielestēbu, ka visos laikos starp ticēgām būtu svātī, kas savu dzēvi varuņēngi zīdoja Dīva gūdam. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lai ticēgi arī tagad ir gotovi cilvēm upurim Dīva gūdan cilvēku dvieseļu atpestēšanas dēļ. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lai kungs Dīvs uzmudināja ticīgais ilgas pēc dzēvis svātuma un ar savu žielestēbas spāku, lai aizvud jūs lies kristīgai pieļņēbai. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lai Dīvs dūt, ka izcelu svātos parāks ar vienu mudinot idēlis dvieslis uz pošais līdzēgu dzēvi. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lai Dīva žielestība vada mēs kotru pat ēdiem pilnībīs ceļiem, kuri atbalst mūsu spējumu un aicinojumu.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
2: Kur lapiņa? Es tevi biju lapiņa nodomus. Kur ir? Kur tu nolaki lapiņa?
3: Es visu šeit.
0: Šumā svātos misis upurī lūdzam par ticīgiem mirušam Āņetu, Kristīni, Aivaru, Jāni, Genovefu, Antonu un mirušam no Klīdzēju ģimiņas kungs Dīvs esiem žieļīgas īved jūs dabus mojūkļos. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Dīvs mums radītos un tās duri, lai ar tuvam īdvesmēm ticīgiem mirušam tiktus uz tevi bezgļēgos pilnēbu solūtu, kas zēvan valda mirušu mirušos.
1: Amen.

0: Lūdzu, brūļi, māsas, lai Dievs uzvarinājis tāspiem, mūn un jēlas upuri.
1: Lai kungs pieņem šupuri no tavam rūkam, par godu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Svinot mūsu pestēšanas pīmiņu, āzemēgi lūdzam kungs tovu labvieļēbu, lai šis dīvējēbas sakraments ir mums

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasteigsim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīņīgi un taisnīgi, pareizi un piestieši un nasuši, ka jau kungs svātais tāvs uz varenais mūžīgais dīvs, mēs pasteicam vienmēr un visvarts ar Kristu mūsu kungu. Jo ar tavu svātūs un brenumainu līdzēbu, tu nāmītīgi atjaunoji bāzniec ar auglīgu spāku, un snēc mums tavas mīlestības nūdrušanojumu, un mudunoja pīzdaļēt pestiešanas nūslāpumā, sekot jūs brēņišķiegajam pīmāram, un pāzaļunot uz jūs nāmītīgu broļīgu aizbildņēbu, to ir kungs ar mēslēdzu rengļiem un svātajiem, tevi atzēstam līgsmi saucūt.

Kungs, tu esi patiesas vācīgi viena svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, Doris, vāta šos dovanas ar to vogoras spāku, lai tos mums kļūst par mums Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad jūs laprojat, jūs jau atdevi cīšanam, jūs paēmu maizi, un jau pāzdeigdams lauzi un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemiti un iediti nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdz gavēdā pēc vakariņam izpējami bikeri un vēlreiz to pāzatīdams, Dieva saviem mocekļiem sacēdams. Jemiti un dzeriti nu to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdušanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: Ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: To pēc pīmnoģu norina augšam ciešanos uparem ķau, kungs, dzēvēbas, maiz un pestēšanas biķeri un pāzatēcam, ka esi dārējis mūs cīņēgu stovētovā priekšā un ķau kolpot. Pāzemēgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīs un asņi, tiekam svāto goras sāpulcinoti un vīnoti. Atceries, kungs, savu baznēcu visā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā. Redz ar mums pāvestu, Leonu un mūsu vēskupu Joņi un visiem gorēdznīkiem. Atceries

0: Mūsu broļus un māsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visas, kas ir mirštavā žālsirdībā, un ļaujam skatīt tuva vaiga gaismu. Apsažālo par mums visiem divi lūdzam, un dovo mums leizdeļiebu mūžēgajā dzīvē, leiz ar svāto dīva dzemdēto jaunavu Māriju, ar svāto Jēzupujos Lēgavāņu, ar svātajiem apostolim, ar svāto Augustinu un visiem svātajiem, kas tevi ir pātiekami no mūžam, lai kūparim tevi teicam un slavējam ar tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jūnu iemāķēju dīvam visvaranēm tāvam, svāto gura vīņē barvis, gulds un slava visus mūžu mūžos.
1: Āmen.
0: Paklausot pestēto vārdim un jo divišku likumu pildot, mēs ar pāļojvēbu sakam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem, un neaived mums kārdinošanā, bet atpestēj mums no ļauna. Atpestēj mums, kungs, no mūsu ļauna, lai vieligi dova mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdības spākā vienmēr esmu brēvi no grāka, un pasargu un apkaida namīra gaidot svietēgos cerības pīsā pildēšanu un mums pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīder valsteiba un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, tu sācies uviem apostolim, mīras jums atstāsto, mīras jums dūdu, raugies navus uz mūsu grākiem ar savus baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielies te dot mīru un vīņēbu, kas dzēvu un valdu mūžu mūžus.
1: Āmen.
0: Kungam mīs, lai ir ar jums vīnu māra.
1: Un ar tovu goru.

0: Lūk, Dieva jārs, kas mums ir pats lengrākus svietīgie tī, kuri ir aicinotis jāra mīlestu.
1: Cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.
0: Tā es saku, kungs, tikai viens ir jūsu mocētojs Kristus, bet jūs visi esat broļi,

0: Lūksimās. Kungs, tevi lūdzam, lai daļēba Kristus mīlestā mūs svādorā, un mēs patīsi kļūstam, jo mīsas lūcekļi, kuru esam šimā mīlestā sajāmuši caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
2: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs es svietie jūs varnais Dīvs, tāvs un dāls un svātais gors.
2: Amen. Amen.
0: Dīva žielistēba, lai jūs es pāvoda.
2: Pateicība Dīvam.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dievs, Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: Tiem, kas vēl neguļ.
1: Latgales radio laiks.
0: Vīns naktī.
2: Alīdz ar Milsim
3: un klausīs
4: Latgales.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.